0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram.

Wait for you ifra Miles Smith I det klokka har passert 11 denne mandags formiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Vi skal prate litt om høstferie ganske snart, for den over oss om ikke så lenge. Mange blir hjemme, men mange reiser også til utlandet. Vi skal høre mer om det etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.